Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

Sveti Jovan, episkop Gotski, bi episkop u Gruziji, no kada tamošnji Kagan Tatarski poče mučiti hrišćane, on se udalji na 4 godine među Gote u Besarabiju. Gotska eparhija obrazovana za vreme Konstantina Velikog. Čuvši o smrti Kaganovoj, vrati se na službu svoju i rukovođaše pastvu svoju revnosno i bogougodno. Pred smrt svoju reče: kroz 40 dana odlazim da se sudim sa Kaganom, to jest kroz smrt ide pred presto Božji. I tako bi. 40. dana predstavi se i ode ka Gospodu, upokoji se mirno u 8. stoljeću. Sveti knez Jovan Vologodski, čudotvorac, bogobojažljiv i blagočestiv od malena, on bi od svoga strica, kneza Jovana Vasiljevića, vrgnut u tamnicu sa svojim bratom Dimitrijem, gde provedoše pune 32 godine. Pred smrt se zamonaši Jovan i dobi ime Ignjatije.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas slavimo duhovski ponedeljak, odnosno drugi dan Svete pedesetnice, praznika koji poput Božića i Vaskrsa proslavljamo tri dana. Posle Hristovog vaznesenja učenici su ostali u Jerusalimu i u jednoj sobi na Sionu, često su se okupljali i zajedno se molili Bogu očekujući sa nestrpljenjem obećanoga utešitelja Duha Svetoga, koji od oca ishodi. Mesto Jude Iskariotskog među dvanaestoricom kockom je bilo popunjeno matijom. Na pedesetnicu svi su bili zajedno kad huka ispuni svu kuću i pokazaše se ognjeni jezici koji se spustiše na svakog od apostola. Izašavši na krov od kuće, progovorili su i propovedali okupljenom narodu jezicima koje do tada nisu znali, tako da su ih svi okupljeni i Jevreji i inoverni razumeli. 3000 ljudi na ovaj dan poverovalo je propovedi apostola i krstilo se. I ovaj dan se smatra danom rođenja crkve Hristove. Kako su na praznik pedesetnice Jevreji, znači apostoli, u onu pedesetnicu ukrašavali svoje kuće granjem, cvećem, travom, podsjećajući se na vreme kad su posle ropstva lutali sa Mojsijem po pustinji i živjeli u kolibama od granja i lišća, i danas se na praznik silaska Svetog Duha na apostole pravoslavne crkve ispunjavaju travom i cvećem od koga se pletu venčići. A pored duhovskog ponedeljka slavimo i svetog mučenika Patrikija, episkopa Bruskog, sa tri prezbitera. Sećamo se i svetog Jovana, episkopa Gotskog, ali i svetog kneza Jovana Vologotskog. Juče je služena sveta liturgija u Obrenovcu, odnosno crkva u Obrenovcu juče proslavila svoju slavu kao i opština. Svetu liturgiju služio vladika Valjevski Isihije, pa ćemo imati prilike da čujemo kako je bilo na ovom sabranju. Vladika ovoga jutra služi svetu liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog sa početkom u 9 sati, jer danas svoju slavu slavi grad Valjevo. Osvećenja slavskih darova bit će nakon svete liturgije u sabornom hramu, a tradicionalna litija će biti večeras u 18 časova, s tim što u 17 časova i 30 minuta počinje večernje, a nakon večernjeg sastaje se, odnosno formira se litija koja ide od sabornog hrama ulicama Sinđelićevom, Karađorđevom, Vojvode Mišiće do hrama pokrova Presvete Bogorodice, gde će biti i tradicionalno urezivanje zapisa i kratak kulturno-umetnički program. Dakle, 17 časova i 30 minuta večernje, u 18 časova litija, saborni hram Vaskrsenja Hristovog. Svakako o litiji, koji je suštinski značaj litije, zašto je ona važna i zašto idemo uopšte u litiju, o tome ćemo govoriti i danas u programu našeg radija. Kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas toplo vreme sa temperaturom vazduha do 26 stepeni, tokom prepodneva uglavnom i pretežno sunčano, a tokom popodneva moguća kiša. U ovom trenutku u našem gradu je 20 stepeni, danas sa vama su Saša Stefanović i Marina Marić, slede evanđelje za današnji dan kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, zatim najnovije i najvažnije vesti, snimak svete liturgije pa vesti televizije Hrama.

Nežna molitvena saosetljivost prema palom bratu i karanje s ljubavlju i lečenje s ljubavlju, eto evanđelskog leka, evanđelske epitimije.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo duhovski ponedeljak. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isih, je služio na duhovski ponedeljak 1. juna svetu liturgiju u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Sasluživalo je više sveštenoslužitelja eparhije uz pojanje pevnice i hora. Kako je ovaj praznik slava grada Valjeva, molitveno su pored vernika učestvovali i članovi gradske vlasti na čelu sa gradonačelnikom Lazarom Gojkovićem, predstavnici Vojske Srbije, policije, javnih i kulturnih ustanova. Duhovdansku besedu izgovorio je protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namjesnik Valjevski prvi, istakavši da je svakome od nas zadato da uđemo u život večni i da ne budemo oni koji će stajati na vratima ne dozvoljavajući drugima da uđu. Mi ištemo carstvo nebesko kroz svetu liturgiju, parče neba na zemlji, podvukao je besednik. Po svetu liturgiji osveštani su slavski darovi. Večernje bogosluženje počinje u 17 časova i 30 minuta u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog. U 18 časova krenuće litija od Sabornog hrama ulicama Sinđelićevom, Karadžićevom, Đorđevom i Vojvode Mišića, do hrama pokrova Presvete Bogorodice, gde će biti tradicionalno urezivanje zapisa i kratak kulturno-umetnički program. Pozivajući sugrađane na proslavu, otac Darko Đurđević, arhijerejski namjesnik Valjevski II, ističe da se osvećuju prostor i vreme tokom litije, te da je važno da svi učestvujemo u proslavi svoje slave. Duhovski ponedeljak liturgijski je proslavljen u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Služio je protonamestnik Nenad Jezić, koji je govorio o Duhu Svetom, koji je duša crkve i koji privodi čoveka spasenju. Dodao je da čovek, iako teži materijalnom, ostaje nemiran dok se ne ispuni Bogom. Pojala je pevnica, molitveno su se sabrali vernici, među kojima i učenici osnovne škole Desanka Maksimović sa svojim učiteljem Milijom. Silaskom Duha Svetog mi postajemo potpuna stvorenja onakvi kakve nas je Bog zamislio u predvečnom savetu i možemo da činimo dela koja su na naše spasenje i spasenje bližnjih. Jedna je od pouka preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija proiznesena na liturgijskom sabranju kojim je načestvovao u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, posvećenom prazniku rođenja Crkve Božije. Sasluživalo je eparhijsko sveštenstvo uz pojanje pevnici i crkvenog hora Sveti Joakim i Jana. Nakon svete liturgije pedesetnice odsluženo je večernje i formirana litija ispred Obrenovačke saborne svetinje. Svečana povorka brojnih posavaca došla do središta gradske opštine Obrenovac, gde je vladika Isihije prelomio slavski kolač sa predsednikom opštine doktorom Milošem Pekovićem, domaćinom slave Slavoljubom Dragićevićem i svima koje je svetoduhovska svečanost okupila u središtu poslavskog namesništva. Čestitajući slavu hrama i grada, vladika je poželeo da blagodat Duha Svetog osvećuje živote ljudi, jer kako je naveo, sve što se događa u istoriji od Boga Oca dolazi od Sina i događa se u Duhu Svetom. Patrijarh Srpski Porfirije je služio na praznik pedesetnice Silaska Svetog Duha na Apostole u nedelju 31. maja svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Patrijarhu su sasluživali mitropoliti kanadski Mitrofan i australijsko-novozelandski Siluan, svetogorsko monaštvo, sveštenstvo i đakonstvo i mnogobrojni verni narod koji je u potpunosti ispunio hram Svetog Save. U središtu hrama nalazi se pojas Presvete Bogorodice pred kojim su se vernici sabirali na poklonjenje i tokom bogosluženja. Sledujući vekovnoj liturgijskoj tradiciji svetogorskog manastira Vatoped, gde se ova velika svetinja čuva, patrijarh je nakon sugube jaktenije u toku liturgije pročitao molitvu Presvetoj Bogorodici za mir, zdravlje i spasenje Srba i svih pravoslavnih hrišćana. Govoreći o prazniku pedesetnice, patrijarh je istakao da crkva ovog dana proslavlja svoj rođendan i silazak Svetog Duha na apostole. Posle liturgije patrijarh je obišao i blagoslovio sabrane vernike koji stoje u redu da se poklone pojasu Bogomajke. Do subote u ponoć vernicima koji su pristupili pojasu Presvete Bogorodice podeljeno je više od 400.000 osvećenih trakica koje svaki poklonik dobija kao blagoslov ove velike svetinje. Po blagoslovu patrijarha Srpskog Porfirija biće učinjen dodatni trud da u Srbiju stigne još trakica, kako bi svaki vernik koji se pomoli pred svetinjom dobio ovaj trajni blagoslov. Vreme danas, tokom prepodneva sunčano, tokom popodneva kiša, temperatura vazduha do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Časova krenuće litija od sabornog hrama ulicama Sinđelićevom, Karađorđevom i Vojvode Mišića do hrama pokrova Presvete Bogorodice, gde će biti tradicionalno urezivanje zapisa i kratak kulturno-umetnički program. Pozivajući sugrađane na proslavu, otac Darko Đurđević, arhijerski namesnik Drugi Valjevski, ističe da se osvećuju prostor i vreme tokom litije, te da je važno da svi učestvujemo u proslavi svoje slave. U nastavku slušamo katehizis, podsjećamo se događaja i ličnosti koji su obeležili 1. jun u prošlosti, a onda ćemo čuti kako je Obrenovac proslavio svoju slavu, odnosno Stara Obrenovačka crkva.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Može Bog', poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 1. jun u prošlosti. 1198. godine vizantijski car Aleksije III. Izdao je povelju o izgradnji manastira Hilandar. 1804. godine rodio se Mihail Ivanović Glinka, ruski kompozitor. A 1839. knez Miloš Obrenović je abdicirao u korist svog sina Milana. 1879. knez Milan Obrenović je doneo ukaz o uspostavljanju počasnog konzulata Srbije u Njujorku. Za počasnog konzula imenovan je tada Gerhard Jansen. Kao datum uspostavljanja potpunih diplomatskih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije uzima se 1. februar 1881. godine. Tog dana je američki diplomata John Casson odgovorio srpskom ministru Hristiću da je njegova vlada sa velikim zadovoljstvom prihvatila kao izraz prijateljskih osjećanja vlade Srbije njenu želju da u Beogradu ima predstavnika Sjedinjenih Američkih Država. 1892. srpski naučnik Nikola Tesla doputovao je iz Amerike u jedinu posetu Beogradu, gde mu je na železničkoj stanici priređen dočak. Sa ministrom prosvete Androm Mitrovićem primljen je u audijenciju kod kralja Aleksandra Obrenovića. Posetio je i Narodni muzej i Veliku školu, gde je o svom radu govorio studentima i profesorima. A sa srpskim fizičarem Đorđem Stanojevićem razgovarao je o započetoj gradnji prve električne centrale u Beogradu. Na današnji dan 1911. godine fudbalska reprezentacija Kraljevine Jugoslavije održala je prvu međunarodnu utakmicu. Reprezentacija je tada poražena od zagrebačkog kluba Hašk. Na današnji dan 1948. godine upokojio se srpski političar i pisac Jaša Prodanović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. U Kraljevini Srbiji bio je ministar prosvete i ministar privrede, a posle Drugog svetskog rata i potpredsednik vlade Federativne narodne republike Jugoslavije. Kao ministar privrede izborio je 1910. godine u Skupštini usvajanje zakona o radnjama, kojim su stvorene radničke i druge komore i uvedeno zaštitno ratno zakonodavstvo. Sa Ljubom Stojanovićem osnovao je 1921. Republikansku stranku koju je predvodio do smrti 1948. Uređivao je više časopisa Narodna misao, Odjek, Glasnik profesorskog društva. Priredio je dve antologije narodnih pesama i pripovedaka i celokupna dela Jovana Jovanovića Zmaja, Jove Ilića, Svetislava Vulovića i Laze Lazarevića. Njegova ostala dela, Ustavni razvitak i Ustavne borbe u Srbiji, Vuk Karadžić i Miloš Obrenović, Istorija političkih stranaka i struja u Srbiji, Naši i strani, Naša narodna književnost i mnoga druga dela. Na današnji dan 1955. rodio se Dušan Savić, fudbaler Crvene zvezde, reprezentativac, trener, član upravnog odbora Radio televizije Srbije. A 1999. poginuo je Ljubiša Veličković, pilot, general, pukovnik, pomoćnik načelnika štaba Vrhovne komande za ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu vojske Jugoslavije. 2013. upokojila se Jelena Genčić, istoričar umetnosti, reditelj televizije Beograd, rukometna i teniska reprezentativka, teniski trener. Poštovani slušaoci, rekli smo da se na današnji dan 1804. godine rodio ruski kompozitor Mihail Ivanović Glinka, predstavnik ruskog romantizma, i u nastavku slušamo uvertiru za čuvenu njegovu operu Ruslan i Ljudmila.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: pomože Bog, poštovani slušaoci. Grad Valjevo proslavlja duhovski ponedeljak kao svoju slavu. Rekli smo da će episkop Isihije tim povodom u ponedeljak od 9 sati služiti liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog, a da će od 18 časova predvoditi litiju od hrama Vaskrsenja do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Koliko je litija važna za grad i njegove žitelje? Gde je njeno utemeljenje u bogoslužbenom pravilu ili u narodnim običajima? Kako je naš grad slavio slavu ranije, odnosno kako je došlo do obnavljanja slave? Pitamo umirovljenog protu Stojadina Pavlovića, koji je skoro dve decenije bio paroh u našem gradu, odnosno 18 godina je bio paroh valjevski, a u jednom periodu i arhijerejski namjesnik u našem gradu. Pomaže Bog, oče, dobrodošli.
1: Bog pomogao, dobro da vas nalazim.
0: Vi ste bili arhijerejski namjesnik kada je obnovljena slava našeg grada, tako?
1: Da, to je...
0: 96. godine, da.
1: Posle 55 godina od nekog prekida, i taj prekid je u stvari nastao na teritoriji cele Srbije, verovatno i većih delova Jugoslavije, i onda su ljudi tražili neke alternativne načine u tom periodu posle Drugog svjetskog rata. Pribegavalo se nekim domaćim molitvama i preslavama, pošto je preslava najčešće vezana za, u ruralnim sredinama naravno da to važi, vezana je za zavet za vodicu, a u Valjevu je, dakle, posle 55 godina, 96. godine, došlo do razgovora sa aktuelnom gradskom vlašću. Podsećam da je tada bio na čelu eparhije Šabačko-Valjevske blažene uspomene episkop Lavrentije, vrlo komunikativan čovjek i čovjek koji je imao dobar pristup, i mi smo koristili taj njegov odnos prema svima, a i prema vlastima, da razgovaramo sa rukovodstvom opštine Valjevo. Imali smo jedan korektan odnos, to su bili racionalni naslednici komunista, socijalisti na vlasti, ali su bili vrlo pragmatični i pokojni Milorad Ilić i pokojni Mucić, i oni su imali svoga predstavnika praktično i formalno i u neformalnom smislu za odnose sa crkvama i verskim zajednicama, kako se to tad zvalo. I to je bio u to vreme, mislim da je bio potpredsednik opštine Valjevo, Verljub Lazarević, čovjek koji potiče iz Bukovice, iz jedne patrijarhalne porodice, i njemu nije bilo teško da stavi u prvi plan i ta verska osjećanja naroda i da za trenutak marginalizuje neku knjižicu partijsku ako je imao, tako da smo sa njima postigli vrlo brzo dogovor i pristupilo se pripremama za organizaciju slave opštine Valjevo u to vrijeme.
0: I 96. godine hram pokrova Presvete Bogorodice bio je tada jedini hram u našem gradu, dakle nije bilo tad ni hrama Vaskrsenja Hristovog, ni hrama u Novom naselju, i pretpostavljam da je on bio epicentar slavljenja gradske slave.
1: Hram pokrova Presvete Bogorodice nosio je kompletan crkveni duhovni život, ako hoćemo i dobar deo kulturnog života, gde su se u porti Valjevske crkve i u parohijskom domu, a i u gimnaziji, koju posebno naglašavam u pozitivnom kontekstu, i u Domu kulture, organizovali različiti događaji gde je crkvena opština Valjevo sa svojim hramom pokrova Presvete Bogorodice bila nosilac ili saorganizator nekih događaja. I naravno da je centar i šestar verskog života i crkvenog života i duhovnosti bio u porti Valjevske crkve, odnosno hrama pokrova Presvete Bogorodice, i to je bila i polazna tačka kada je u pitanju sama litija, i ona se u toj godini kretala jednom drugačijom trasom nego što se to kasnije dešavalo. Nismo imali tada ni kako rekao ste, hrama Vaskrsenja Gospodnje, koji je bio drugi stup u hramovnom smislu u samom centru grada, i imali smo tada posebne goste u Valjevu koji su blagoslovom vladike Lavrentija, podsjećam, preklapa nam se, odnosno poklapa nam se slava grada Šapca i Valjeva, pa je on tada bio u središtu eparhije, ali smo imali ovdje dva episkopa koji su u to vreme praktično boravili u Valjevskom kraju, odnosno na Divčibarama, episkop Nikanor, koji je vršio dužnost rektora bogoslovije Sveta tri jerarha iz manastira Krka, i episkop Longin, koji je bio neka vrsta pomoćnika episkopu Lavrentiju i služio je po celoj eparhiji po potrebama, ali je boravio upravo u porti Valjevske crkve zajedno sa jednom igumanijom koja je pazila i vodila brigu, jednom staricom koja je vodila brigu o njemu.
0: I kuda se tako kretala ta litija? Odnosno, kako je izgledala proslava slave grada Valjeva, recimo, te 96. godine i koliko se razlikovala u odnosu na današnju proslavu, odnosno na poslednje godine?
1: Ono što je suštinska razlika, što se može podsjetiti, jeste ta trasa. Znači, kretalo se iz hrama, iz porta hrama Pokrova Presvete Bogorodice i Tešnjar nam je bio na neki način fokus, zato što se tu radi o jednoj drevnoj sredini, jednom naselju koje podsjeća na tu starinu, i tada nije bilo dogovora da se reže kolač u sedištu opštine Valjevo, iako nismo imali nikakve drugih problema. Znači, Tešnjar je bio i krug kroz ulicu Živojina Mišića, znači, pa kroz Vuka Karadžića do Porte, ali je učešće i tada uzeo veliki broj i kulturno-umetničkih društava i horova, gradski hor u to vreme, i ljudi koji su bili u aktivni pripadnici vojske u to vreme, i završavalo se rezanjem kolača i stavljanjem zapisa opet pored hrama Pokrova Presvete Bogorodice.
0: I obnavljanje litije i gradske slave 96. godine, dakle, to je, pretpostavljam, učinilo se po uzoru na Bogojavljensku litiju, tako, pošto je Bogojavljenska litija obnovljena ranije, 93. godine.
1: Za Bogojavljenska litija je praktično prva litija kad pričamo o vaspostavljanju tog litijskog hoda, i ona je imala neposredan povod, neposredan razlog. U to vreme smo pričali o početku gradnje hrama Vaskrsenja Gospodnjeg u Valjevu, i onda je 93. godine na Bogojavljenje od hrama Pokrova Presvete Bogorodice do, pa ulicom Karađorđevom, išlo se do mesta na ušću reke Gradac u Kolubaru, i tu je postavljen krst. To je bilo praktično prva litija i to je kasnije nama poslužilo i kao mesto stajanja u litijama gradskim.
0: To je u stvari mjesto gde se sad nalazi hram Svetog Nektarija Ilijinskog.
1: Tako je, da.
0: I takođe vi ste, pored te Bogojavljanske litije u kojoj ste učestvovali i koju ste na neki način i vi obnovili, dakle, bili ste tad, ako se ne varam, predsednik odbora za izgradnju hrama Vaskrsenja Hristoga, tako?
1: Da.
0: Onda 96. već ste bili arhijerejski namesnik. Bili ste isto tako i angažovani u litiji, o grupnom krštenju manastiru Ćelije. O čemu se tu radi?
1: Da, to je bilo 1997. godine, avgust 17. Krštenje uglavnom odraslih osoba, ili, kako kažemo, grupno krštenje, masovno krštenje, neko i sa tim izrazom barata. Služili smo liturgiju. To je bila nedelja, služili smo liturgiju u manastiru Ćelije i formirali smo litiju sa svim sveštenim služiteljima koji su tada učestvovali u služenju liturgije i koji su se priključili za litiju. I litiju su činili uglavnom, gledano po broju prisutnih, oni koji su došli da se krste. Dobili su svoje posebne uniforme, haljine bele. Formirana je litija sa ikonama, sa barjacima, sa igumanijom Glikerijom i njenim sestrama na čelu, i išlo se do reke Gradac, gde je tada, zahvaljujući, naravno, vršiocima svete tajne krštenja i svi tih radnji, sveštenstvo Valjevskog namesništva, najviše iz hrama Pokrova Presvete Bogorodice, vršeći tu svetu tajnu krštenja i miropomazanja, u knjigu krštenih upisali smo 158 novokrštenih ljudi, odnosno odrasli, žena, dece.
0: To je baš lepo. A već 2000. je bila litija za Đurđevdanski uranak. Međutim, ona nije zaživela.
1: Đurđevdanski uranak smo proslavljali nekoliko godina. I on je imao svoje mesto održavanja na Magdalenića šancu u Brđanima.
0: To je to?
1: To je iznad nove škole i obdaništa na Brđanima.
0: Znači na Boričevcu, tako?
1: Pa praktično pored Boričevca. A to je lokacija koju smo prethodno markirali za izgradnju hrama Prepodobne Majke Paraskeve. I onda smo uvezali đurđanski uranak sa donošenjem krsta koji je krenuo sa litijom u jednoj vrlo svečanoj ovako povorci gde su učestvovali omladina i horovi, narodne nošnje, bilo je i devojaka, imamo fotografije iz tog vremena i mladića koji su jahali konje, a na čelu kolone nalazio se jedan mlad čovjek u narodnoj noši koji je nosio krst drveni i njega smo postavili na mestu gde je trebalo da se gradi hram Prepodobne Majke Paraskeve.
0: Dakle, litije se organizuju kada su neki važni događaji kako za crkvu Božju, tako za narod koji čini tu crkvu, isto tako i za same građane. Međutim, u čemu je utemeljenje same litije? To je nešto što sam rekao da ću vas pitati na početku razgovora. Dakle, da li su litije narodni običaj ili imaju neko bogoslužbeno utemeljenje?
1: Narod ima potrebu za molitvom, ima potrebu da blagodari Bogu, a ima potrebu i da iska, da traži od Boga. I u tom smislu uspostavljene su u našem narodu, pored krsnih slava, i preslavski dani. Preslavski dani se najčešće gađaju sa krsnom slavom, odnosno ko slavi Svetog Nikolaja Melikijskog 19. decembra, on preslavlja Nikolaje ili Svetoga Nikolu Letnjeg. Ko slavi Svetog Jovana Krstitelja predstavlja Ivanjdan, ko slavi Arhangela Mihajla predstavlja Sabor Arhangela Mihajla i Gavrila u toku leta, ali naravno to nije pravilo, ima i tu preslavski dana koje su nedelje po nekom danu, ali najčešće su koncentrisani ti preslavski dani u periodu između Vaskrsa i duhova. Razumljivo je što se to tako dešava, jer to je period kada kreće letina, a i period mrsnih dana uglavnom, i ljudi žele da posluže, da počaste druge. Kad pominjem letinu, to su bile vezane bila to okupljanje za molitve, za blago podneblje, za rod od godine, da godina rodi, kako kažu, u dve reči, odnosno da sve ono što su posejali bude rodno. I onda je tu dolazilo do različitih načina tog narodnog okupljanja u jednom selu, odnosno u jednom mestu. Ljudi su se sabirali kod jednog mesta i to mesto je i bilo zapis. Tu je vršeno svećenje vodice i tu se već vidi prvo prisustvo, odnosno najranije prisustvo i bogoslužbenog dela u tom običajnom. I postoje čak neki naši seoski predeli područja, ruralne sredine, gde se mesto okupljanja zove vodice.
0: Jest.
1: I to, dakle, ljudi se tu saberu, donese se slavski kolač, preslavski slava sela ili mesta, grada, vrši se osvećenje vodice, blagosinjenje slavskih darova, žita i kolača, i ako postoje uslovi, a često su postojali, da se od hrama mesnog napravi litijski hod do samog mesta gde se održava ovaj skup. Kada su, čini mi se da rekoh na početku, komunisti zabranili takav vid litijski, onda su ljudi se samo sabirali na tom mestu gde je vršeno blagosiljanje i gde su vršene molitve. Pitate za to da li je to običajnog karaktera ili ima bogoslužbenog. Apsolutno da je tu jedan prožimajući karakter i crkva nikada ne potire i ne odustaje od običaja sve do onoga momenta dok običaj ne krene da naškodi samom pravilu bogoslužbenom. Dakle, taj preplet je u crkvi dobro došao i on se praktično i ne primećuje, ništa nije skaradno, ništa nije paganski u tome što se vrši. Rekoh, ljudi su tada koncentrisali se na tim mestima gde su najčešće bili postavljeni krstovi, ali su sigurno zapisi tu vršeni na drvetu. to se biralo se i drvo da bude sa velikom krošnjom, da bude dugotrajno i ona je predstavljala jednu vrstu svetinje. Ljudi su ga poštovali, smatrali ga maltene svetim drvetom. U tom periodu, dakle od Drugog svjetskog rata do 90. godina, ljudi su i dalje dolazili iz susjednih sela u selo koje predstavlja ili mjesto koje predstavlja. Tu bi se završila molitva i onda bi išli po kućama u domove ljudi koji žive na tom području. Tu je sad došlo do različitih primjena tog slavskog dela. Negde imamo kompletan taj slavski sadržaj i sveću i slavsko žito i kolač. Negde to bude samo kolač, ali u svakom slučaju nije se nikad prekidalo. Vino nikad nisu izbacivali do duše, to je uvijek išlo. Da li bilo kolač, da li bilo žito. Tako da je na taj način proslavljeno. I to je bila jedna dobra veza između ljudi koji su živjeli u različitim sredinama.
0: Da li to znači da su litije prvo uspostavljene u ruralnim sredinama, pa tek onda da su iz seoskih sredina prešle u grad?
1: Vi znate da slavu kao zaštitu svoju imaju porodice, kao krsnu slavu, imaju različita udruženja, ali i naseljena mjesta. Dakle, istovremeno su postojale litije, odnosno slave, svakoga mesta, bez obzira na tu formaciju koju je ona imala, da li to bila seoska, da li bila varošica, da li bilo gradsko područje.
0: Samo ako, ispravite me ako grešim, dakle u seoskim sredinama su se litije održale i nakon Drugog svjetskog rata, za razliku od gradskih.
1: Delimično. Sve je zavisilo od dobre volje, odnosno od toga da li će negde vlasti zabraniti, ali uglavnom se nisu održale, uglavnom se održao taj, da kažem, bogoslužbeno običajni deo rezanja slavskog kolača i osvećenja ove vodice i ljudi su to smatrali kao zajedničku slavu što jeste jednoga sela, odnosno jednoga mesta.
0: Rekli ste u jednom trenutku da je litija sabor, dakle ljudi i sveštenstva u kojima mi zahvaljujemo Bogu, ali i tražimo nešto od Boga.
1: Da, to je apsolutno u skladu sa molitvom, sa osnovnom molitvom, sa molitvom Gospodnjom, Oče naš, gdje se najprije u jednom delu te molitve proslavlja Gospod, gdje se zahvaljuje Gospodu, a onda se traži taj hleb nasušni kroz koji prozumemo sve potrebe koje su potrebne jednom čovjeku. Naš seljak je naročito imao potrebu da blagodari Bogu za sve ono što se našlo u zbiranju letine i otuda je bio običaj često da se po završetku žetve ili vršaja saberu svi iz komšiluka u dvorištu domaćina gdje se organizovala ta moba ili ta aktivnost, voštanica prilepljena na jednom drvetu u dvorištu, domaćin nosi kadioncu, okadi sve prisutne i na taj način zahvaljuje Bogu, ali je i traženo jer je naš čovjek, kako kažu seljaci, navikao da veruje i zaista istinski veruje u nebo. Dakle, on će da obradi zemlju, da pripremi kvalitetno seme, ali i da održava usev, da okopava, da eventualno kasnije pršće od korova, ali je stalno seljakovo oko uprto u nebo i on od neba očekuje to blago podneblje, očekuje blagovremenu kišu, što sada nema razloga da se molimo za kišu, ali se molimo da to bude bez grada, što ovo područje opet ne može da se pohvali, jer nikako da nam reše ovaj međunarodni sporazum sa Federacijom Bosne i Hercegovine, tako da iznad brda, iznad Valjeva ne mogu da deluju te rakete koje treba da razbiju te granosne oblake. To je dakle suština da ljudi traže od Gospoda da im daruje tu godinu onako kako
0: rodnu
1: će
0: godinu,
1: rod da maksimalno bude oprihodovan.
0: I za razliku od prethodnih godina kada govorimo o gradskoj slavi i o gradskoj litiji. Ovoga puta litija će biti u popodnevnim časovima u ponedeljak i samim tim veliki broj građana imaće priliku da bude deo te litije, s obzirom da većina ljudi radi pre podne, odnosno većina ljudi radi do 3-4 sata popodne. Međutim, zašto bi bilo ko od nas, dakle, kako bismo mi objasnili jednom prosečnom Valjevcu zašto treba da bude deo litije, zašto je važno da učestvuje u proslavi gradske slave? Naravno, šta mu to znači? Što mu to treba?
1: Naravno da je najbitnije da se liturgijski proslavlja svaki dan, odnosno nedelja i crveno slovo, i to će naravno i ovoga puta biti. I apsolutno je episkop Isihije u pravu što je predložio i taj popodnevni termin, kako rekao ste, iz pragmatičnih razloga da narod može više se sabere. Mi smo uvek u nekim nezgodnim vremenima, u teškim vremenima. I pored molitve individualne, lične, čovjek ima potrebu i za zajedničkom molitvom. To zajedništvo se pokazuje najpre u zajednici crkvenoj, u liturgijskoj zajednici, ali je uvek dobro da se produži to druženje liturgijsko, i dobro je da prođe krst i da prođu barjaci, ikone kroz grad koji je, kao i svako mesto, ne samo Valjevo, upravljan u toku godine na različite načine. I mi to imamo potrebu za jednim pročišćenjem, i ako je molitva zajednička, ako je više ljudi sabrano na toj molitvi blagodarenja i molitvi traženja, onda će sigurno Gospoda imati više milosti prema nama, i onda će kazati da je to grad, da je to sredina koja sigurno zaslužuje da milost Božja bude tu. A sigurno da je milost Božja naročito naklonjena to, da ne ponavljam, to valjda znaju i Vrapci u Valjevu, time što imamo takva je svetinje u Valjevskom kraju. I moram da priznam, ja sam dugo boravio u Valjevu, praktično pola radnog veka, u nekom efektivnom smislu, ali nikad nisam otišao iz Valjeva. Valjevski kraj i valjevski narod je zaista u samom vrhu karakternih osobina koje krase ovaj narod, i tu se uvek može očekivati da ka Bogu idu i blagodarne i molitve traženja. I ponavljam, ovo je još jedna mogućnost da se u jednom zajedničkom nastupu, u jednom zajedničkom obraćanju, u zajedničkom razgovoru sa Bogom svih, dakle, građana, u litiji učestvuje i onaj ko je izašao ispred svoje radnje, i onaj ko je izašao ispred svog stana, i onaj ko je stao na prozoru i naslonio se na prozor ili gleda kroz prozor i prekrstio se i zahvalio Bogu. Sve su to učesnici litije, i ne treba se opterećivati da to bude prisustvo od nekih, ne znam ja, procenata koliko. Važno je da ljudi budu u to vreme na bilo koji način učesnici, i važno je da mi imamo u svojoj glavi, u svom umu i u svom srcu taj dan zajedničke zaštite. Kao što imamo kod sebe prisutno da nam je određeni svetitelj zaštitnih doma i zaštitnih porodice, tako treba da imamo u sebi prisutno i to da je Duh Sveti, koji silazi na apostole, sišao i na sve nas preko apostola i preko episkopa i preko sveštenika koji služe, a sigurno da će punoća toga biti kada na to odgovor daju ljudi koji su ne samo članovi zajednice liturgijske, redovni, nego i oni koji to čine povremeno, makar slaveći svoju slavu, krsteći svoju decu ili venčajući u crkvi. Dakle, to je jedan vid, jedan krug zajedništva koji ne treba prekidati, naprotiv, treba ga uznositi još masovnije. I mi imamo u našoj crkvi nekoliko gradskih sredina gde ljudi masovno dolaze, čak je na jednom od tih litijskih skupova, da ne pominjem sad ime grada, da ne bih da ga favorizujem, da ga hvalim, rečeno da u Litiji ima 10% više ljudi nego što živi u gradu. Ili recimo na jednom mestu jedan episkop je u jednoj divnoj, to je slavskoj, svečarskoj besedi rekao, svi su došli na slavu, svi su došli u Litiju, samo je gradonačelnik ostao kod kuće. Nije Srbija u pitanju.
0: Ali dobro, mi imamo motiv da budemo deo te Litije, s obzirom da jedan, ajde da kažem tako reći, konkurentski grad, Šabac, također slavi Duhovski ponedeljak kao svoju slavu. A mi smo se nekako uvek kroz istoriju takmičili sa Šapcem. Tako da bi bilo lepo da nadmašimo.
1: Ja bih volio da se Šabac i Valjevo integrišu po svim, da kažem, korisnim oslovima i kolosecima, od zemljoradne poljoprivrede, privrede, kulture, naravno i crkvenog života. Šabac ima svojih vrednosti, Šabački kraj ima svojih vrednosti, ali naravno daleko su od grada Valjeva i

0: jedna parohija da ima dva hrama, slave oba Spasovdan, Vaznesenje, ili recimo u Hamiltonu, čini mi se, da kada je nastao raskol, pa su raskolnici, ta Slobodna crkva, kako sebe zvali, napravili još jedan hram koji je bio također posvećen Svetom Nikolaju Milikijskom, kao i onaj koji je posvećen, su bili zajedno. Tako da i to konkurentsko gledanje verovatno su imali u vidu, pa su, ajde da zadrže svoje članove i učesnike u litijama u svom gradu, da ne odu u susedni grad.
1: Mnogo vam hvala, oče.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušaoci, čuje se razgovor koji smo vodili sa umirovljenim protom Stojadinom Pavlovićem. Razgovarali smo o litijama, obnovljenju litije vezano za gradsku slavu i svakako podsjećamo vas da će vladika Valjevski Isihije u ponedeljak od 9 sati služiti liturgiju hramu Vaskrsenja Hristovog, a da će od 18 časova predvoditi litiju centralnim gradskim ulicama od hrama Vaskrsenja Hristovog do hrama pokrova Presvete Bogorodice.

Vaznesenje i pedesetnica. Vrhunac Božjeg dela na zemlji jeste slavno Vaskrsenje Hristovo. Događaj Vaskrsenja je bio osnov vere prve hrišćanske zajednice, jer je Isus iz Nazareta objavljen od Boga za Hrista, obećanog Mesiju i Spasitelja sveta. Gospod Isus Hristos je poistovećen sa Sinom Čovečijim, koji će uskoro doći da sudi svetu i donese kraj istoriji. Mnoga mesta Novog Zaveta svedoče o tome da su prvi hrišćani neprestano očekivali drugi dolazak Sina Čovečijeg i da su bili uvereni da će se on ubrzo desiti. Kako je vreme prolazilo, oni su shvatali da je ponovni dolazak odložen za neki drugi trenutak, za koji i sam Gospod kaže da o danu tome ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni Sin, to jedino Otac. Budući da se Hristov dolazak odlaže, nameću se pitanja gdje je On posle svog Vaskrsenja i kakav je naš odnos sa Bogom dok Hristos ponovo ne dođe.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo duhovski ponedeljak. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isih, je služio na duhovski ponedeljak 1. juna svetu liturgiju u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Sasluživalo je više sveštenoslužitelja eparhije uz pojanje pevnice i hora. Kako je ovaj praznik slava grada Valjeva, molitveno su pored vernika učestvovali i članovi gradske vlasti na čelu sa gradonačelnikom Lazarom Gojkovićem, predstavnici Vojske Srbije, policije, javnih i kulturnih ustanova. Duhovdansku besedu izgovorio je protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namjesnik Valjevski prvi, istakavši da je svakome od nas zadato da uđemo u život večni i da ne budemo oni koji će stajati na vratima ne dozvoljavajući drugima da uđu. Mi ištemo carstvo nebesko kroz svetu liturgiju, parče neba na zemlji, podvukao je besednik. Po svetu liturgiji osveštani su slavski darovi. Večernje bogosluženje počinje u 17 časova i 30 minuta u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog. U 18 časova krenuće litija od Sabornog hrama ulicama Sinđelićevom, Karađorđevom i Vojvode Mišića, do hrama pokrova Presvete Bogorodice, gde će biti tradicionalno urezivanje zapisa i kratak kulturno-umetnički program. Pozivajući sugrađane na proslavu, otac Darko Đurđević, arhijerejski namjesnik Valjevski drugi, ističe da se osvećuju prostor i vreme tokom litije, te da je važno da svi učestvujemo u proslavi svoje slave. Duhovski ponedeljak liturgijski je proslavljen u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Služio je protonamestnik Nenad Jezić, koji je govorio o Duhu Svetom, koji je duša crkve i koji privodi čoveka spasenju. Dodao je da čovek, iako teži materijalnom, ostaje nemiran dok se ne ispuni Bogom. Pojala je pevnica, molitveno su se sabrali vernici, među kojima i učenici osnovne škole Desanka Maksimović sa svojim učiteljem Milijom. Silaskom Duha Svetog mi postajemo potpuna stvorenja onakvi kakve nas je Bog zamislio u predvečnom savetu i možemo da činimo dela koja su na naše spasenje i spasenje bližnjih. Jedna je od pouka preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija proiznesena na liturgijskom sabranju kojim je načestvovao u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, posvećenom prazniku rođenja Crkve Božije. Sasluživalo je eparhijsko sveštenstvo uz pojanje pevnici i crkvenog hora Sveti Joakim i Jana. Nakon svete liturgije pedesetnice odsluženo je večernje i formirana litija ispred Obrenovačke saborne svetinje. Svečana povorka brojnih posavaca došla do središta gradske opštine Obrenovac, gde je vladika Isihije prelomio slavski kolač sa predsednikom opštine doktorom Milošem Pekovićem, domaćinom slave Slavoljubom Dragićevićem i svima koje je svetoduhovska svečanost okupila u središtu poslavskog namjesništva. Čestitajući slavu hrama i grada, vladika je poželeo da blagodat Duha Svetog osvećuje živote ljudi, jer kako je naveo, sve što se događa u istoriji od Boga Oca dolazi od Sina i događa se u Duhu Svetom. Patrijarh srpski Porfirije služio na praznik pedesetnice Silaska Svetog Duha na Apostole u nedelju 31. maja svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Patrijarhu su sasluživali mitropoliti kanadski Mitrofan i australijsko-novozelandski Siluan, svetogorsko monaštvo, sveštenstvo i đakonstvo i mnogobrojni verni narod koji u potpunosti ispunio hram Svetog Save. U središtu hrama nalazi se pojas Presvete Bogorodice pred kojim su se vernici sabirali na poklonjenje i tokom bogosluženja. Sledujući vekovnoj liturgijskoj tradiciji svetogorskog manastira Vatoped, gde se ova velika svetinja čuva, patrijarh je nakon sugube Jaktenije u toku liturgije je pročitao molitvu Presvetoj Bogorodici za mir, zdravlje i spasenje Srba i svih pravoslavnih hrišćana. Govoreći o prazniku pedesetnice, patrijarh je istakao da crkva ovog dana proslavlja svoj rođendan i silazak Svetog Duha na apostole. Posle liturgije, patrijarh je obišao i blagoslovio sabrane vernike koji stoje u redu da se poklone pojasu Bogomajke. Do subote u ponoć vernicima koji su pristupili pojasu Presvete Bogorodice podeljeno je više od 400.000 osvećenih trakica koje svaki poklonik dobija kao blagoslov ove velike svetinje. Po blagoslovu patrijarha srpskog Porfirija biće učinjen dodatni trud da u Srbiju stigne još trakica, kako bi svaki vernik koji se pomoli pred svetinjom dobio ovaj trajni blagoslov. Vreme danas, tokom prepodneva sunčano, tokom popodneva kiša, temperatura vazduha do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Pomaže Bog', poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 1. jun u prošlosti. 1198. godine vizantijski car Aleksije III. Izdao je povelju o izgradnji manastira Hilandar. 1804. godine rodio se Mihail Ivanović Glinka, ruski kompozitor. A 1839. knez Miloš Obrenović je abdicirao u korist svog sina Milana. 1879. knez Milan Obrenović je doneo ukaz o uspostavljanju počasnog konzulata Srbije u Njujorku. Za počasnog konzula imenovan je tada Gerhard Jansen. Kao datum uspostavljanja potpunih diplomatskih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije uzima se 1. februar 1881. godine. Tog dana je američki diplomata John Casson odgovorio srpskom ministru Hristiću da je njegova vlada sa velikim zadovoljstvom prihvatila kao izraz prijateljskih osjećanja vlade Srbije njenu želju da u Beogradu ima predstavnika Sjedinjenih Američkih Država. 1892. srpski naučnik Nikola Tesla doputovao je iz Amerike u jedinu posetu Beogradu, gde mu je na železničkoj stanici priređen dočak. Sa ministrom prosvete Androm Mitrovićem primljen je u audijenciju kod kralja Aleksandra Obrenovića. Posetio je i Narodni muzej i veliku školu, gde je o svom radu govorio studentima i profesorima. A sa srpskim fizičarem Đorđem Stanojevićem razgovarao je o započetoj gradnji prve električne centrale u Beogradu. Na današnji dan 1911. godine fudbalska reprezentacija Kraljevine Jugoslavije održala je prvu međunarodnu utakmicu. Reprezentacija je tada poražena od zagrebačkog kluba Hašk. Na današnji dan

1948. godine upokojio se srpski političar i pisac Jaša Prodanović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. U Kraljevini Srbiji bio je ministar prosvete i ministar privrede, a posle Drugog svetskog rata i potpredsednik vlade Federativne narodne republike Jugoslavije. Kao ministar privrede izborio je 1910. godine u Skupštini usvajanje zakona o radnjama, kojim su stvorene radničke i druge komore i uvedeno zaštitno ratno zakonodavstvo. Sa Ljubom Stojanovićem osnovao je 1921. Republikansku stranku koju je predvodio do smrti 1948. Uređivao je više časopisa Narodna misao, Odjek, Glasnik profesorskog društva. Priredio je dve antologije narodnih pesama i pripovedaka i celokupna dela Jovana Jovanovića Zmaja, Jove Ilića, Svetislava Vulovića i Laze Lazarevića. Njegova ostala dela, Ustavni razvitak i Ustavne borbe u Srbiji, Vuk Karadžić i Miloš Obrenović, Istorija političkih stranaka i struja u Srbiji, Naši i strani, Naša narodna književnost i mnoga druga dela. Na današnji dan 1955. rodio se Dušan Savić, fudbaler Crvene zvezde, reprezentativac, trener, član upravnog odbora Radio televizije Srbije. A 1999. poginuo je Ljubiša Veličković, pilot, general, pukovnik, pomoćnik načelnika štaba vrhovne komande za ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu vojske Jugoslavije. 2013. upokojila se Jelena Genčić, istoričar umetnosti, reditelj televizije Beograd, rukometna i teniska reprezentativka, teniski trener. Poštovani slušaoci, rekli smo da se na današnji dan 1804. godine rodio ruski kompozitor Mihail Ivanović Glinka, predstavnik ruskog romantizma, i u nastavku slušamo uvertiru za čuvenu njegovu operu Ruslan i Ljudmila.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz Veronauke.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Crkvenog radija Istočnik. Dobro

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: pomože Bog, poštovani slušaoci. Grad Valjevo proslavlja duhovski ponedeljak kao svoju slavu. Rekli smo da će episkop Isihije tim povodom u ponedeljak u 9 sati služiti liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog, a da će od 18 časova predvoditi litiju od hrama Vaskrsenja do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Koliko je litija važna za grad i njegove žitelje? Gde je njeno utemeljenje u bogoslužbenom pravilu ili u narodnim običajima? Kako je naš grad slavio slavu ranije, odnosno kako je došlo do obnavljanja slave? Pitamo umirovljenog protu Stojadina Pavlovića, koji je skoro 2 decenije bio paroh u našem gradu, odnosno 18 godina je bio paroh valjevski, a u jednom periodu i arhijerejski namjesnik u našem gradu. Pomaže Bog, oče, dobrodošli.
1: Bog pomogao, dobro da vas nalazim.
0: Vi ste bili arhijerejski namjesnik kada je obnovljena slava našeg grada, tako?
1: Da, to je...
0: 96. godine, da.
1: Onda posle 55 godina od nekog prekida, i taj prekid je u stvari nastao na teritoriji cele Srbije, verovatno i većih delova Jugoslavije, i onda su ljudi tražili neke alternativne načine u tom periodu posle Drugog svjetskog rata. Pribegavalo se nekim domaćim molitvama i preslavama, pošto je preslava najčešće vezana za u ruralnim sredinama, naravno što to važi, vezana je za zavet za vodicu, a u Valjevu je, dakle, posle 55 godina, 96. godine, došlo do razgovora sa aktuelnom gradskom vlašću. Podsećam da je tada bio na čelu eparhije Šabačko-Valjevske blažene uspomene episkop Lavrentije, vrlo komunikativan čovjek i čovjek koji je imao dobar pristup, i mi smo koristili taj njegov odnos prema svima, a i prema vlastima, da razgovaramo sa rukovodstvom opštine Valjevo. Imali smo jedan korektan odnos, to su bili racionalni naslednici komunista, socijalisti na vlasti, ali su bili vrlo pragmatični i pokojni Milorad Ilić i pokojni Mucić, i oni su imali svoga predstavnika praktično i formalno i u neformalnom smislu za odnose sa crkvama i verskim zajednicama, kako se to tad zvalo. I to je bio u to vreme, mislim da je bio potpredsednik opštine Valjevo, Veroljub Lazarević, čovjek koji potiče iz Bukovice, iz jedne patrijarhalne porodice, i njemu nije bilo teško da stavi u prvi plan i ta verska osjećanja naroda i da za trenutak marginalizuje neku knjižicu partijsku ako je imao, tako da smo sa njima postigli vrlo brzo dogovor i pristupilo se pripremama za organizaciju slave opštine Valjevo u to vrijeme.
0: I 96. godine hram pokrova Presvete Bogorodice bio je tada jedini hram u našem gradu, dakle nije bilo tad ni hrama Vaskrsenja Hristovog, ni hrama u Novom naselju, i pretpostavljam da je on bio epicentar slavljenja gradske slave.
1: Hram pokrova Presvete Bogorodice nosio je kompletan crkveni duhovni život, ako hoćemo, i dobar deo kulturnog života, gde su se u porti Valjevske crkve i u parohijskom domu, a i u gimnaziji, koju posebno naglašavam u pozitivnom kontekstu, i u Domu kulture, organizovali različite događaje gde je crkvena opština Valjevo sa svojim hramom pokrova Presvete Bogorodice bila nosilac ili saorganizator nekih događaja. I naravno da je centar i šestar verskog života i crkvenog života i duhovnosti bio u porti Valjevske crkve, odnosno hrama pokrova Presvete Bogorodice, i to je bila i polazna tačka kada je u pitanju sama litija, i ona se u toj godini kretala jednom drugačijom trasom nego što se to kasnije dešavalo. Nismo imali tada ni kako rekao ste, hrama Vaskrsenja Gospodnje, koji je bio drugi stup u hramovnom smislu u samom centru grada, i imali smo tada posebne goste u Valjevu koji su blagoslovom vladike Lavrentija, podsjećam, preklapa nam se, odnosno poklapa nam se slava grada Šapca i Valjeva, pa je on tada bio u središtu eparhije, ali smo imali ovdje dva episkopa koji su u to vreme praktično boravili u Valjevskom kraju, odnosno na Divčibarama, episkop Nikanor, koji je vršio dužnost rektora bogoslovije Sveta tri jerarha iz manastira Krka, i episkop Longin, koji je bio neka vrsta pomoćnika episkopu Lavrentiju i služio je po celoj eparhiji po potrebama, ali je boravio upravo u porti Valjevske crkve zajedno sa jednom igumanijom koja je pazila i vodila brigu, jednom staricom koja je vodila brigu o njemu.
0: I kuda se tako kretala ta litija, odnosno kako je izgledala proslava slave grada Valjeva recimo te 96. godine i koliko se razlikovala u odnosu na današnju proslavu, odnosno na poslednje godine?
1: Ono što je suštinska razlika, što se može podsjetiti, jeste ta trasa. Znači, kretalo se iz hrama, iz porta hrama Pokrova Presvetog Bogorodice i Tešnjar nam je bio na neki način fokus, zato što se tu radi o jednoj drevnoj sredini, jednom naselju koje podsjeća na tu starinu, i tada nije bilo dogovora da se reže kolač u sedištu opštine Valjevo, iako nismo imali nikakve drugih problema. Znači, Tešnjar je bio i krug kroz ulicu Živojina Mišića, znači pa kroz Vuka Karadžića do Porte, ali je učešće i tada uzeo veliki broj i kulturno-umetničkih društava i horova, gradski hor u to vreme, i ljudi koji su bili u aktivni pripadnici vojske u to vreme, i završavalo se rezanjem kolača i stavljanjem zapisa opet pored hrama Pokrova Presvete Bogorodice.
0: I obnavljanje litije i gradske slave 96. godine, dakle, to je, pretpostavljam, učinilo se po uzoru na Bogojavljensku litiju, tako pošto je Bogojavljenska litija obnovljena ranije, 93. godine.
1: Za Bogojavljenska litija je praktično prva litija kad pričamo o vaspostavljanju tog litijskog hoda, i ona je imala neposredan povod, neposredan razlog. U to vreme smo pričali o početku gradnje hrama Vaskrsenja Gospodnje u Valjevu, i onda je 93. godine na Bogojavljenje od hrama Pokrova Presvete Bogorodice do, pa ulicom Karađorđevom, išlo se do mesta na ušću reke Gradac u Kolubaru, i tu je postavljen krst. To je bilo praktično prva litija i to je kasnije nama poslužilo i kao mesto stajanja u litijama gradskim.
0: To je u stvari mesto gde se sad nalazi hram Svetog Nektarija Jedinskog.
1: Tako je, da.
0: I takođe vi ste, pored te Bogojavljanske litije u kojoj ste učestvovali i koju ste na neki način i vi obnovili, dakle, bili ste tad, ako se ne varam, predsednik odbora za izgradnju hrama Vaskrsenja Hristoga, tako?
1: Da, da.
0: Onda 96. ve ste bili arhijerejski namesnik. Bili ste isto tako i angažovani u litiji, o grupnom krštenju manastiru Ćeliji. O čemu se tu radi?
1: Da, to je bilo 1997. godine, avgust 17. Krštenje uglavnom odraslih osoba, ili kako kažemo grupno krštenje, masovno krštenje, neko i sa tim izrazom barata. Služili smo liturgiju. To je bila nedelja, služili smo liturgiju u manastiru Ćelije i formirali smo litiju sa svim sveštenim služiteljima koji su tada učestvovali u služenju liturgije i koji su se priključili za litiju. I litiju su činili uglavnom, gledano po broju prisutnih, oni koji su došli da se krste. Dobili su svoje posebne uniforme, haljine bele. Formirana je litija sa ikonama, sa barjacima, sa igumanijom, likerijom i njenim sestrama na čelu, i išlo se do reke Gradac, gde je tada, zahvaljujući naravno vršiocima svete tajne krštenja i svih tih radnji, sveštenstvo Valjevskog namesništva, najviše iz hrama Pokrova Presvete Bogorodice, vršeći tu svetu tajnu krštenja i miropomazanja, u knjigu krštenih upisali smo 158 novokrštenih ljudi, odnosno odrasli, žena, dece.
0: To je baš lepo. A već 2000. je bila litija za Đurđevdanski uranak. Međutim, ona nije zaživala.
1: Đurđevdanski uranak smo proslavljali nekoliko godina. I on je imao svoje mesto održavanja na Magdalenića šancu u Brđanima.
0: To je to?
1: To je iznad nove škole i obdaništa na Brđanima.
0: Znači na Boričevcu, tako?
1: Pa praktično pored Boričevca. A to je lokacija koju smo prethodno markirali za izgradnju hrama Prepodobne majke Paraskeve. I onda smo uvezali đurđanski uranak sa donošenjem krsta koji je krenuo sa litijom u jednoj vrlo svečanoj ovako povorci gde su učestvovali omladina i horovi, narodne nošnje, bilo je i devojaka, imamo fotografije iz tog vremena i mladića koji su jahali konje, a na čelu kolone nalazio se jedan mlad čovjek u narodnoj noši koji je nosio krst drveni i njega smo postavili na mestu gde je trebalo da se gradi hram Prepodobne majke Paraskeve.
0: Dakle, litije se organizuju kada su neki važni događaji kako za crkvu Božju, tako za narod koji čini tu crkvu, isto tako i za same građane. Međutim, u čemu je utemeljenje same litije? To je nešto što sam rekao da ću vas pitati na početku razgovora. Dakle, da li su litije narodni običaj ili imaju neko bogoslužbeno utemeljenje?
1: Narod ima potrebu za molitvom, ima potrebu da blagodari Bogu, a ima potrebu i da iska, da traži od Boga. I u tom smislu uspostavljene su u našem narodu, pored krsnih slava, i preslavski dani. Preslavski dani se najčešće gađaju sa krsnom slavom, odnosno ko slavi Svetog Nikolaja Melikijskog 19. decembra, on preslavlja Nikolaje ili Svetoga Nikolu Letnjeg. Ko slavi Svetog Jovana Krstitelja, predstavlja Ivanjdan, ko slavi Arhangela Mihajla, predstavlja Sabor Arhangela Mihajla i Gavrila u toku leta, ali naravno to nije pravilo, ima i tu preslavski dana koje su nedelje po nekom danu, ali najčešće su koncentrisani ti preslavski dani u periodu između Vaskrsa i duhova. Razumljivo je što se to tako dešava, jer to je period kada kreće letina, a i period mrsnih dana uglavnom, i ljudi žele da posluže, da počaste druge. Kad pominjem letinu, to su bile vezane bila to okupljanje za molitve, za blago podneblje, za rod od godine, da godina rodi, kako kažu, u dve reči, odnosno da sve ono što su posejali bude rodno. I onda je tu dolazilo do različitih načina tog narodnog okupljanja u jednom selu, odnosno u jednom mestu. Ljudi su se sabirali kod jednog mesta i to mesto je i bilo zapis. Tu je vršeno svećenje vodice i tu se već vidi prvo prisustvo, odnosno najranije prisustvo i bogoslužbenog dela u tom običajnom. I postoje čak neki naši seoski predeli područja, ruralne sredine, gde se mesto okupljanja zove vodice.
0: Jest, da.
1: I to, dakle, ljudi se tu saberu, donese se slavski kolač, preslavski slava sela ili mesta, grada, vrši se osvećenje vodice, blagosinjenje slavskih darova, žita i kolača, i ako postoje uslovi, a često su postojali, da se od hrama mesnog napravi litijski hod do samog mesta gde se održava ovaj skup. Kada su, čini mi se da rekoh na početku, komunisti zabranili takav vid litijski, onda su ljudi se samo sabirali na tom mestu gde je vršeno blagosiljanje i gde su vršene molitve. Pitate za to da li je to običajnog karaktera ili ima bogoslužbeno, apsolutno da je tu jedan prožimajući karakter i crkva nikada ne potire i ne odustaje od običaja sve do onoga momenta dok običaj ne krene da naškodi samom pravilu bogoslužbenom. Dakle, taj preplet je u crkvi dobro došao i on se praktično i ne primećuje, ništa nije skaradno, ništa nije paganski u tome što se vrši. Rekoh, ljudi su tada koncentrisali se na tim mestima gde su najčešće bili postavljeni krstovi, ali su sigurno zapisi tu vršeni na drvetu. To se biralo se i drvo da bude sa velikom krošnjom, da bude dugotrajno i ona je predstavljala jednu vrstu svetinje. Ljudi su ga poštovali, smatrali ga maltene svetim drvetom. U tom periodu, dakle od Drugog svjetskog rata do 90. godina, ljudi su i dalje dolazili iz susjednih sela u selo koje predstavlja ili mjesto koje predstavlja. Tu bi se završila molitva i onda bi išli po kućama u domove ljudi koji žive na tom području. Tu je sad došlo do različitih primjena tog slavskog dela. Negdje imamo kompletan taj slavski sadržaj i sveću i slavsko žito i kolač. Negdje to bude samo kolač, ali u svakom slučaju nije se nikad prekidalo. Vino nikad nisu izbacivali do duše, to je uvijek išlo. Da li bilo kolač, da li bilo žito. Tako da je na taj način proslavljeno. I to je bila jedna dobra veza između ljudi koji su živjeli u različitim sredinama.
0: Da li to znači da su litije prvo uspostavljene u ruralnim sredinama, pa tek onda da su iz seoskih sredina prešle u grad?
1: Vi znate da slavu kao zaštitu svoju imaju porodice, kao krsnu slavu, imaju različita udruženja, ali i naseljena mjesta. Dakle, istovremeno su postojale litije, odnosno slave, svakoga mjesta, bez obzira na tu formaciju koju je ona imala, da li to bila seoska, da li bila varošica, da li bilo gradsko područje.
0: Samo ako, ispravite me ako grešim, dakle u seoskim sredinama su se litije održale i nakon Drugog svjetskog rata, za razliku od gradskih.
1: Delimično. Sve zavisilo od dobre volje, odnosno od toga da li će negdje vlasti zabraniti, ali uglavnom se nisu održale, uglavnom se održao taj, da kažem, bogoslužbeno običajni deo rezanja slavskog kolača i osvećenja ove vodice, i ljudi su to smatrali kao zajedničku slavu što jeste jednoga sela, odnosno jednoga mjesta.
0: Rekli ste u jednom trenutku da je litija sabor, dakle ljudi i sveštenstva u kojima mi zahvaljujemo Bogu, ali i tražimo nešto od Boga.
1: Da, to je apsolutno u skladu sa molitvom, sa osnovnom molitvom, sa molitvom Gospodnjom, Oče naš, gdje se najprije u jednom delu te molitve proslavlja Gospod, gdje se zahvaljuje Gospodu, a onda se traži taj hleb nasušni kroz koji prozujemo sve potrebe koje su potrebne jednom čovjeku. Naš seljak je naročito imao potrebu da blagodari Bogu za sve ono što se našlo u zbiranju letine, i otuda je bio običaj često da se po završetku žetve ili vršaja saberu svi iz komšiluka u dvorištu domaćina gdje se organizovala ta moba ili ta aktivnost. Voštanica prilepljena na jednom drvetu u dvorištu, domaćin nosi kadionću, okadi sve prisutne i na taj način zahvaljuje Bogu, ali je i traženo jer je naš čovjek, kako kažu seljaci, navikao da veruje i zaista istinski veruje u nebo. Dakle, on će da obradi zemlju, da pripremi kvalitetno seme, ali i da održava usev, da okopava, da eventualno kasnije pršće od korova, ali je stalno seljakovo oko uprto u nebo i on od neba očekuje to blago podneblje, očekuje blagovremenu kišu, što sada nema razloga da se molimo za kišu, ali se molimo da to bude bez grada, što ovo područje opet ne može da se pohvali, jer nikako da nam reše ovaj međunarodni sporazum sa Federacijom Bosne i Hercegovine, tako da iznad brda, iznad Valjeva ne mogu da deluju te rakete koje treba da razbiju te granosne oblake. To je dakle suština da ljudi traže od Gospoda da im daruje tu godinu onako kako će
0: rodnu godinu,
1: rod da maksimalno bude oprihodovan.
0: I za razliku od prethodnih godina kada govorimo o gradskoj slavi i o gradskoj liti. Ovoga puta litija će biti u popodnevnim časovima u ponedeljak i samim tim veliki broj građana imaće priliku da bude deo te litije, s obzirom da većina ljudi radi pre podne, odnosno većina ljudi radi do 3-4 sata popodne. Međutim, zašto bi bilo ko od nas, dakle, kako bismo mi objasnili jednom prosečnom Valjevcu zašto treba da bude deo litije, zašto je važno da učestvuje u proslavi gradske slave? Naravno, šta mu to znači? Što mu to treba?
1: Naravno da je najbitnije da se liturgijski proslavlja svaki dan, odnosno nedelja i crveno slovo, i to će naravno i ovoga puta biti. I apsolutno je episkop Isihije u pravu što je predložio i taj popodnevni termin, kako rekao ste, iz pragmatičnih razloga da narod može više se sabere. Mi smo uvek u nekim nezgodnim vremenima, u teškim vremenima, i pored molitve individualne, lične, čovjek ima potrebu i za zajedničkom molitvom. To zajedništvo se pokazuje najpre u zajednici crkvenoj, u liturgijskoj zajednici, ali je uvek dobro da se produži to druženje liturgijsko, i dobro je da prođe krst i da prođu barjaci, ikone kroz grad koji je, kao i svako mesto, ne samo Valjevo, upravljan u toku godine na različite načine. I mi to imamo potrebu za jednim pročišćenjem, i ako je molitva zajednička, ako je više ljudi sabrano na toj molitvi blagodarenja i molitvi traženja, onda će sigurno Gospoda imati više milosti prema nama, i onda će kazati da je to grad, da je to sredina koja sigurno zaslužuje da milost Božja bude tu. A sigurno da je milost Božja naročito naklonjena, to da ne ponavljam, to valjda znaju i Vrapci u Valjevu, time što imamo takva je svetinje u Valjevskom kraju. I moram da priznam, ja sam dugo boravio u Valjevu, praktično pola radnog veka, u nekom efektivnom smislu, ali nikad nisam otišao iz Valjeva. Valjevski kraj i valjevski narod je zaista u samom vrhu karakternih osobina koje krase ovaj narod, i tu se uvek može očekivati da ka Bogu idu i blagodarne i molitve traženja. I ponavljam, ovo je još jedna mogućnost da se u jednom zajedničkom nastupu, u jednom zajedničkom obraćanju, u zajedničkom razgovoru sa Bogom svih, dakle, građana u litiji učestvuje i onaj ko je izašao ispred svoje radnje, i onaj ko je izašao ispred svog stana, i onaj ko je stao na prozoru i naslonio se na prozor ili gleda kroz prozor i prekrstio se i zahvalio Bogu. Sve su to učesnici litije, i ne treba se opterećivati da to bude prisustvo od nekih, ne znam ja, procenata koliko. Važno je da ljudi budu u to vreme na bilo koji način učesnici, i važno je da mi imamo u svojoj glavi, u svom umu i u svom srcu taj dan zajedničke zaštite. Kao što imamo kod sebe prisutno da nam je određeni svetitelj zaštitnih doma i zaštitnih porodice, tako treba da imamo u sebi prisutno i to da je Duh Sveti, koji silazi na apostole, sišao i na sve nas preko apostola i preko episkopa i preko sveštenika koji služe, a sigurno da će punoća toga biti kada na to odgovor daju ljudi koji su ne samo članovi zajednice liturgijske, redovni, nego i oni koji to čine povremeno, makar slaveći svoju slavu, krsteći svoju decu ili venčajući u crkvi. Dakle, to je jedan vid, jedan krug zajedništva koji ne treba prekidati, naprotiv, treba ga uznositi još masovnije. I mi imamo u našoj crkvi nekoliko gradskih sredina gde ljudi masovno dolaze, čak je na jednom od tih litijskih skupova, da ne pominjem sad ime grada, da ne bih bilo da ga favorizujem, da ga hvalim, rečeno da u litiji ima 10% više ljudi nego što živi u gradu. Ili recimo na jednom mestu jedan episkop je u jednoj divnoj, to je slavskoj, svečarskoj besedi rekao, svi su došli na slavu, svi su došli u litiju, samo je gradonačelnik ostao kod kuće. Nije Srbija u pitanju.
0: Ali dobro, mi imamo motiv da budemo deo te litije s obzirom da jedan, ajde da kažem tako reći, konkurentski grad, Šabac, također slavi Duhovski ponedeljak kao svoju slavu. A mi smo se nekako uvek kroz istoriju takmičili sa Šapcem. Tako da bi bilo lepo da nadmašimo.
1: Ja bih volio da se Šabac i Valjevo integrišu po svim, da kažem, korisnim oslovima i kolosecima, od zemljoradne poljoprivrede, privrede, kulture, naravno i crkvenog života. Šabac ima svojih vrednosti, šabački kraj ima svojih vrednosti, ali naravno daleko su od grada Valjeva i daleko su od tog nivoa koje Valjevo ima. Ponavljam, moglo bi Valjevo da pozajmi nešto od Šabca, ali bi Šabac u tom duhovnom smislu sigurno, i tako su oni i radili kad su bili praktični, pragmatični, kupovali su u Valjevskom kraju ono što je vredno, mislim na tu duhovnost, a i sama kultura nam ne zaostaje, premda i Šabac ne može da se pokudi po tom pitanju.
0: A kako to da oba grada slave Duhovski ponedeljak kao svoju slavu?
1: Ništa čudno. Ima, baš u Valjevskoj parki, nedavno sam čuo, jedna parohija gde ima dva hrama, slave oba Spasovdan, Vaznesenje, ili recimo u Hamiltonu, čini mi se, da kada je nastao raskol, pa su raskolnici, ta Slobodna crkva kako sebe zvali, napravili još jedan hram koji je bio takođe posvećen Svetom Nikolaju Melikijskom, kao i onaj koji je posvećen, su bili zajedno. Tako da i to konkurentsko gledanje verovatno su imali u vidu, pa su, ajde da zadrže svoje članove i učesnike u litijama u svom gradu, da ne odu u susedni grad.
0: Mnogo vam hvala, oče.
1: Hvala vam.
0: Poštovani slušaoci, čuje se razgovor koji smo vodili sa umirovljenim protom Stojadinom Pavlovićem. Razgovarali smo o litijama, obnovljenju litije vezano za gradsku slavu i svakako podsjećamo vas da će vladika Valjevski Isihije u ponedeljak od 9 sati služiti liturgiju Hramu Vaskrsenja Hristovog, a da će od 18 časova predvoditi litiju centralnim gradskim ulicama od Hrama Vaskrsenja Hristovog do Hrama Pokrova Presvete Bogorodice.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Beseda eparhije Bačke, u nastavku ćete čuti predavanje protoiereja Stavrofora Milovana Miodragovića na temu Pedesetnica rađanja Novozavetne crkve. Predavanje je održano 16. juna u Novom Sadu.
1: Eto, mi ćemo večeras govoriti o prazniku Pedesetnice, koji obično nazivamo rođendanom crkve, praznikom, kada je osnovana crkva Božja. Naravno, ona je i ranije već postojala, ali o tom ćemo nešto opširnije u ovom predavanju. Gospod Hristos, osnovao je crkvu svoju, a kao njenu centralnu delatnost ustanovio je svetu liturgiju i odredio da upravo sveta liturgija bude njeno jezgro i osnovna misija iz koje će se razvijati i račvati sve druge delatnosti crkve. Prva projava crkve u Novom Zavetu je projava evharistijske zajednice, odnosno liturgije, a to je događaj tajne večere. Tajna večera Hristova sa njegovim učenicima prva je slika crkve kao liturgijske, duhovno-telesne zajednice još pre stradanja Hristovog. Razdeljujući svojim učenicima i apostolima hleb i vino, Spasitelj kaže da su to njegovo telo i krv. I kada jeđak uze Isus hleb i blagoslovivši prelogi mi ga i davaše učenicima i reče: uzmite, jedite, ovo je telo moje. I uze čašu i zablagodarivši dade im govoreći: pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novoga zaveta koja se proliva za mnoge radi otpuštenja grehova. I potom im daje zapovest: ovo činite u moj spomen. U liturgiji se ponavlja i ponovo ostvaruje bogočovečanski domostroj spasenja, a to je javljanje trojičnog Boga i otkrivanje ljubavi njegove prema čoveku. Božanska sila koja obnavlja čoveka izvire od Boga Oca, razdaje se kroz Sina i dostiže savršenu punoću u Duhu Svetome, kaže sveti Grigorije Nisijski. Neposredni izvršilac našeg spasenja jeste Logos Boži, ali blagovoljenjem Oca i sadejstvom Presvetoga Duha. Drugim rečima, tajna božanskog domostroja, odnosno ekonomije, jeste svetotrojično bogojavljenje. A liturgija kao blagodatno oživljavanje ili ponovno činjenje, ponavljanje u smislu svetotajnskog podsadašnjenja te tajne, takođe je svetotrojično bogojavljenje. Zato svetu liturgiju počinjemo slavoslovljem. Počinjemo himnom Svetoj Trojici: blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Sveta liturgija nam pomaže da doživimo tajnu svetotrojičnog blagodatnog prisustva, pomaže nam da otkrijemo i da doživimo Svetu Trojicu, kako kaže sveti Grigorije Bogoslov. Ispuni se i izvrši, koliko je to u našoj moći, tajna Tvoga spasonosnog domostroja, Hriste Bože naš. Jer održa smo spomen na Tvoju smrt, vide smo izobraženje vaskrsenja Tvoga, ispuni smo se beskrajnim životom Tvojim, nasladi smo se Tvoje neiscrpne sladosti, blagovoli da nje udostojiš i sve nas u budućem veku, blagodaću bespočetnog Oca Tvoga i svetog i dobrog i životvornog Duha Tvoga, sada i uvek ove vekova. Amin. Tako molimo na kraju liturgije svetog Vasilija Velikog, a slično tome malo u kraćem obliku govorimo i na kraju liturgije Svetog Jovana Zlatousta. Hriste Bože naš, Ti sam jesi punoća zakona i proroka, Ti si ispunio sav očev domostvo i spasenja, ispuni radošću i veseljem srca naša svagda, sada uvek i u vekove vekova. Amin. Osnivanjem crkve može se smatrati već i događaj vaplućenja Sina Božijeg i njegov dolazak u naš svet i istoriju, jer je to dolazak onoga koji je glava crkve. I mnogi sveti oci događaj vaplućenja Logosa Božijeg posmatraju kao novo stvaranje ili presazdavanje sveta. Pa i starozavetnu zajednicu naroda Božijeg nazivamo starozavetnom crkvom, jer u toj zajednici, u njenim bogosluženjima, u žrtvama, u istorijskim događajima, proroštvima, najavljuje se, simbolizuje i predokuša dolazak Mesije. To je u liturgiji Svetog Vasilja Velikog sažeto izraženo u molitvi kanona Evharistije, gde mi grešni zajedno sa svim božanskim silama blagodarimo Gospodu za sva dobročinstva koja nam je učinio. Blagodarimo mu što nas je stvorio i počastovao nas likom svojim, onim likom koji će i sam on primiti kad se izvršila punoća vremena. Nastanio nas u raju sladosti, obećavajući nam besmrtnost i naslađivanje večnim dobrima kroz držanje zapovesti njegovih, pa i posle pada proroditelja i udaljavanja čovjeka od Boga, Ti se, blagi Bože, nisi potpuno odvratio od stvorenja svoga koje si sazdao, niti si zaboravio delo ruku Tvojih, nego si ga po milosnom obilju samilosti Tvoje posećivao na razne načine. Slao si proroke, činio si čudesa preko svetih Tvojih, koji si Ti u svakom pokolenju godili. Govorio si nam ustima slugu svojih proroka, najavljujući nam spasenje koje se imalo zbiti. Dao si nam zakon u pomoć, postavio si nam anđele kao čuvare, a kada se navrši punoća vremena, govorio si nam samim Sinom Tvojim, kroz koga si i vekove stvorio, koji je blistanje slave Tvoje i obličje bića Tvoga i sve nosi reči sile Tvoje. On, predvečni Bog, javi se na zemlji i sa ljudima požive. I vaplotivši se od Svete Djeve, ponizi sebe uzevši obličje sluge i postade jednak telu smirenja našeg, da bi nas učinio jednakima liku slave njegove. Kako su dakle hrišćani apostolskih vremena shvatali i doživljavali zajednicu crkve, i posebno šta je u njihovim životima i u njihovoj veri označavala sveta liturgija? Izraz crkva, eklisija, hrišćani su preuzeli iz Septuaginte, iz prevoda Svetog pisma Starog zaveta sa jevrejskog na grčki jezik, koji su učinili 70 prevodilaca, tačnije 72 njih, da bi tim izrazom crkva, eklesija, imenovali novu stvarnost u kojoj su oni učestvovali. Inače, u novozavetno vreme crkvom se nazivao i običan skup ljudi punopravnih, punoletnih, koji imaju pravo da odgovorno u nečemu odlučuju. Imamo o tome primjera u Svetom pismu Novog Zavota u delima apostolskim. Naime, kad je sveti apostol Pavle propovedao evanđelje u Efesu, Maloj Aziji, protiv njega i protiv propovedi evanđelja ustao je izvesni Dimitrije Zlatar, koji je pravio kipove za kult mnogobožaške boginje Artemide ili Dijane Efeske. Ta antička mnogobožaška boginja lova Artemis ili Artemida bila je veoma poštovana u Efesu i u okolini, pa se u tom gradu nalazio i veliki hram, veliko svetište posvećeno upravo njoj. I taj Artemidin hram u Efesu zapalio je neki Herostrat 356. godine pre Hrista, da bi po tom nečuvenom delu postao čuven. Otuda je i ostala sintagma ili uzrečica Herostratova slava. Za nekoga koji nečasnim delima pokušava da ostavi neki utisak ili stekne neku slavu. E taj Dimitrije Zlatar i drugi izrađivači kipova podigoše bunu protiv apostola, a gradski starešina iziđe pred narod da ga smiri i kaže: ako Dimitrije i majstori imaju tužbu na nekoga, postoje sudovi i namesnici, pa će se to rešiti na zakonitom zboru. Endi enomo eklesija, dakle zakoniti zbor naziva crkvom. I ovo rekavši, raspusti zbor. Ketafta ipon apelisent in eklesijan. I nezakoniti zbor ili, kažemo, neki miting, opet je nazvan crkvom, eklesijom. Naravno, novozavetna crkva je novozavetna zajednica naroda Božijeg, sledbenici Hristovi, govoreći o crkvi, mislili su na starozavetnu zajednicu naroda Božijeg i to onda primenjivali na sad novu stvarnost, svoju zajednicu okupljenu oko Sina Božijeg u oplaćenom našem svetu i istoriji. I to preuzimanje termina crkva iz starozavetne Biblije ukazuje da su rani hrišćani sebe doživljavali kao organski kontinuitet dva zaveta, starog zaveta ili starog saveza drevnog Izraelja sa živim Bogom i ovoga novog crkve. Svoje postojanje hrišćani su doživljavali u svetotajinskoj perspektivi mesijanskih očekivanja i pripreme i istovremeno ispunjenja tih očekivanja. Bog koji je iz davnine mnogo puta i raznim načinima govorio ocima preko proroka, u ove posljednje dane govorio je nama preko Sina, kojega postavi naslednikom svega kroz koga je i vekove stvorio, kaže sveti apostol Pavle u poslanci Jevrejima. Dakle, apostolska crkva je sebe doživljavala kao pravi Izrael, novi izabrani narod Boži, rod izabrani, narod sveti, narod zadobijeni, sve što izrazi iz poslanica novozavetnih, ili kao verni ostatak nerazumnog Izraelja koji je odbacio Mesiju, a svi narodi zemlje i jelini i varvari pozvani su da budu nakalemljeni i inkorporirani u taj narod Boži, novi Izrael, sveti rod, crkvu. Gospod Hristos se rodio u Vitlejemu, u Judeji, živio je odrastao u Nazaretu, a posle u Kapernaumu, u Galileji, kao Judejin među Judejima, pa je prirodno da je i propoved Evanđelja njegovog počela u Palestini i upućena najpre palestinskim Judejima. On sam kaže da je poslan izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. Za svoje učenike uzima Judeje, koje također šalje da najpre propovedaju Judejima, na put neznabožaca ne idite i u grad Samarijanski ne ulazite, nego idite najpre izgubljenim ovcama doma Izrailjeva. Po vaskrsenju daje učenicima novu zapovest, idite dakle i naučite sve narode krštavajući ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovedio. Duže neki novi biblisti smatraju da ova dva posljednja stiha 28. glave Matejevog evanđelja nisu autentična, da su navodno kasnija interpolacija u biblijski tekst. Ipak je to neutemeljeno, jer s jedne strane oni to argumentuju time da ta ideja o univerzalnom carstvu koje navodno ne susrećemo mi u spasitljivoj propovedi, a pogotovo ne u evanđelju po Mateju, jer ono je upućeno direktno njegovim sunarodnicima, hrišćanima iz judejstva, koji su više zainteresovani za nacionalne i mesijanske motive, ne toliko internacionalno. I navodno što u tim stihovima je veoma jasno uobličena, zabeležena formula krštenja u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Po njima to je nastalo kasnije. Međutim, u evanđelju po Mateju, u priči o nepravednom vinogradaru, zlim vinogradarima, kaže se: zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božije i daće se narodu koji donosi plodove. Te reči Gospod upućuje upravo Judejima kao izabranom narodu koji je izneverio taj izbor, a one su zapisane upravo u evanđelju po Mateju. Evanđelist Matej dakle želi da svoje adresate uveri da je sve ono što se ostvaruje u Novom Zavetu, Crkvi Hristovoj, sve je to već predskazano i najavljeno u Starom Zavetu. I moguće je sasvim da je pisac, sveti apostol Evanđelist Matej, već se i služio nekom od postojećih zbirki mesijanskih mesta iz starozavetne Biblije. Zatim apostol neznabožaca, sveti Pavle, na svojim misionarskim putovanjima, šireći evanđelje među neznabožcima, u sredinama u kojima je zajednica judejskog naroda bila manjinska, ipak najprej propovjeda istinu evanđelja po sinagogama. Dakle, najprej se obraća svojim sunarodnicima judejima. To on navodi na zaključak da su hrišćani crkvu doživljavali kao produžetak i ispunjenje starozavetne zajednice Izrailja, pa su veze sa starim zavetom bile u ranoj crkvi veoma čvrste i u onim mestima gdje hrišćani nisu bili judejskog porekla. Zajednica hrišćana u Jerusalimu redovno se okuplja na molitvu u Jerusalimskom hranu, kao što je to učinio i sam Isus, kao dečaka, presveta Djeva Marija i pravedni Josip ga nađoše u hramu, gdje sedi među učiteljima i sluša ih i pita ih, i svi koji ga slušaku divljaku se njegovu razumu i odgovorima. Iz dvorišta naroda, dvorišta mnogobožaca, Jerusalimskog hrama, Hristos je izagnao trgovce. Dela apostolska svedoče da Jerusalimski hrišćani svaki dan bejahu istrajno i jednodušno u hramu. Apostol Petar i Jovan iđahu zajedno gore u hram u 9. čas molitve i tu, kod krasnih ili Nikanorovih vrata, apostol Petar je inamenom Hristovim iscelio hromoga od rođenja. Dakle, bilo je sasvim uobičajeno, sasvim normalno, prirodno, da aktivno učestvuju u judejskom bogosluženju. Čak što više, čuvanje judejske tradicije bilo je za judeohrišćane veoma važno. To je za njih bio dragocen apologetski argument i svedočanstvo istinitosti njihove vere u Hrista, što je naravno najviše izraženo u Evanđelju po Mateju, koje je direktno upućeno hrišćanima iz judejstva, ali i kod druge dvojice sinoptičara, kao i kod svetog apostola evangelista Jovana, i tekako se može uočiti da je delo Hristovo ostvarenje i ispunjenje starog zaveta i da sve pismo svedoči o njemu. Dakle, rani hrišćani su odlazili u Jerusalimski hram da se mole u njemu zajedno sa sunarodnicima, i to svedoče novozavetni spisi, posebno dela apostolska. I svaki dan bejahu istrajno i jednodušno u hramu. Ali pored tih zajedničkih okupljanja u Jerusalimskom hramu sa drugim judejima, hrišćani su se okupljali i zasebno, samo oni, oko svetih apostola, radi služenja liturgije, radi lomljenja hleba, i tako su ispunjavali spasiteljovu zapovest sa tajne večere: ovo činite u moj spomen. I to crkva čini do današnjega dana. Na tajnoj večeri Hristos je bio u centru. On je okružen svetim apostolima i on je prvina crkve. On je centar oko koga se okupljaju apostoli i ostali hrišćani. Posle pedesetnice novozavetna zajednica se okuplja oko svetih apostola i oni, bejahu postojani u nauci apostolskoj i u zajednici i u lomljenju hleba i u molitvama. Nije spasitelj svojim učenicima ostavio neku posebnu zapovest gde treba da se mole i kako da treba da izgledaju njihove bogomolje. Iz novozavetnih spisa znamo da su se rani hrišćani okupljali na molitvu u gornjoj sobi, gdje je Duh Sveti sišao na apostole, zatim u kuće Marije, majke Ivana Marka, u domu Akile i Priskile i još nekih hrišćana. I uvijek je na hrišćanskim bogosluženjima Gospod Hristos u centru. On je glava, a crkva je telo njegovo, punoća onoga koji sve ispunjava u svemu. I kad su apostoli služili svetu liturgiju, jedan od njih bio u sredini, oko njega ostali apostoli, a oko njih opet ostali hrišćani. I tako se služila sveta Evharistija, odnosno vršilo lomljenje hleba. Sveti Ignatije Bogonosac kaže da je episkop u obliku i na mestu Hristovom i kroz njega Hristos deluje i ostvaruje svoju misiju. Svi udovi, svi udeoničari ili svi okupljeni na liturgijskom sabranju su podjednako važni. Nema tu većeg ili manjeg, bez obzira što su različite njihove funkcije u telu crkve. I kada se crkva predstavlja kao porodica, onda je Hristos prvenac, a svi ostali su braća njegova, njemu podjednako draga i podjednako mila. U ranohrišćanskom spisu Didahi ili učenje 12 apostola kaže se: kao što je hleb sastavljen od mnogih zrna koja su bila rasejana po gorama, a sada su sabrana i postala jedan hleb, tako je i crkva sabrana od mnogih članova iz svih krajeva zemlje i postala jedna. Sveti Ignatije Bogonosac opet kaže da se svi hrišćani sabiraju zajedno na jedno mesto oko episkopa u jedinstvo crkve. A sveti Justin, mučenik i filosof, u prvoj apologiji u drugom veku hrišćanske ere detaljno opisuje kako su to hrišćani vršili svetu Eukaristiju. Predstojatelj uzima prinesenim mu hleb, vino i vodu, imenom Sina i Duha Svetoga uznosi hvalu i slavu Ocu svega i savršava blagodarenje što nas je udostojio toga. Pošto on okonča molitvu blagodarenja, sav prisutni narod govora amin. Posle toga, đakoni svakome prisutnome daju da kuša hleb nad kojim je izvršeno blagodarenje i vino, pa čak nose i odsutnima. Tu hranu mi nazivamo Evkaristijom. Nikome drugom se ne dozvoljava da učestvuje u njoj, osim onima koji veruju u istinu našeg učenja i koji se omije kupanjem za oproštaj grehova i novo rađenje, dakle oni koji su kršteni. I koji živi onako kako nam je predao Hristos. Mi ne primamo to kao običan hleb ili kao obično piće, nego kao što se Spasitelj naš oplotio i imao telo i krv radi spasenja našeg, tako i ta hrana nad kojom je izvršeno blagodarenje molitvom njegovom, kojom se hrani naša krv i telo, jeste, kako smo naučeni, telo i krv ovaplućenog Isusa. Dalje, sveti Justin govori o jedinstvu hrišćana. Mi svakda živimo jedan za drugoga i za sva primljena dobra proslavljamo Sazdatelja svoga kroz njegovog Sina, Isusa Hrista i kroz Duha Svetoga. I dalje govori da se na tim liturgijskim sobranjima u nedeljni dan, u takozvani dan sunca, vrše molitve i da se tu čitaju odeljci sveštenih spisa Staroga i Novoga Zaveta i onda te odeljke predstojatelj tumači i pojašnjava. Dobar deo novozavetnih spisa nastao je kao zapis ili prepevavanje bogoslužbene liturgijske prakse i liturgijske himni, kao zapis predanja, odnosno kao opis živoga života crkve. Nisu novozavetni pisci, naravno, izmislili evanđelja i druge novozavetne spise, već su zapisali i opisali događaje koji se razbili među njima. To nam evanđelist Luka na samom prologu evanđelja veoma izlično govori. I oni su to zapisali tako živo, tako verno, tako autentično i bogonadahnuto, da je crkva u tim relativno kratkim i svakako fragmentarnim zapisima života i dela Gospoda Isusa Hrista prepoznala izraz svoje vere i svoga iskustva, pa je evanđelja priznala za kanonska, dakle istinita, verna, normativna, merodavna i smerodavna. Dakle, evanđelisti su se svakako služili živim liturgijskim predanjem koji je u nekom kraćem obliku već bilo i zapisano. Evanđelja su nastala posle poslanica svetog apostola Pavla 70. godina hrišćanske ere, a evanđelje po Jovanu pred sam kraj, možda i oko 100. godine posle Hrista. I teško je pretpostaviti da u toku 4 decenije ili čak 6 decenija od 30. godina, kada je Gospod propovedao, da crkva nije imala pisanih tragova o svom liturgijskom, bogoslužbenom, svakom drugom životu. O ličnosti i delu Gospoda Hrista, o njegovom čudesnom rođenju, o čudima ili znacima koje je činio i u čudesnom vaskrsenju. Sigurno su dakle i ogromna većina biblijskih istraživača tvrdi da su postojali izvesni kraći ili duži zapisi koji su onda evanđelisti redigovali na neki način i ugradili u svoje spise. I u novozavetnim spisima su prepoznativi ti kraći ili duži simboli vere ili ispovedanja vere rane crkve kao spomenici njene himnografije i zapis propovjedi svetih apostola, odnosno njihove kirigme o raspetom i vaskrslom. Evo da navedemo samo nekoliko kratkih, zgusnutih formi ispovedanja vere rane crkve, koja su u delima novozavetnih pisaca prepoznativa. I pritom vidi se da su ona, ti simboli, u onim koji su, delima koji su ranije nastali kraći, a u onim novozavetnim spisima koji su nastali kasnije, dosta opširniji. Pavle i Timotej, sluge Isusa Hrista, blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista, poslanca Filipljanima, zatim Korinćanima, prva Solunjanima. Isus je Gospod, to je kratko ispovedanje vere. Verujem da je Isus Hristos Sin Božji. Opet, veoma jasno ispovedanje vere u Sina Božijeg. Mi imamo samo jednoga Boga Oca, od kojega je sve i za kojega je sve, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz koga je sve i mi kroz njega. Opet prva poslanica Korinćanima. Ja te dakle zaklinjem pred Bogom i Gospodom našim Isusom Hristom, koji će suditi živima i mrtvima, javljanjem svojim i carstvom svojim, piše sveti apostol Pavle u drugoj poslanici Timoteju. Osim ovih ranih ispovedanja vere, novozavetni pisci su u svoje spise uneli rane liturgijske himne. I te liturgijske himne predstavljaju ispovedanje vere, ali i slavoslovlja, doksologije, jednu poetsku razradu tih simbola vere, kao i delove apostolske propovjede rane crkve. Kažem, postoji opšta saglasnost među istraživačima da se po vaskrsenju Hristovom, osim usmene propovedi crkve o raspetom i vaskrslom, već javljaju izvesni kraći zapisi za koje su evanđelisti znali i njima se u većoj ili manjoj meri služili. Pronaći, sad prepoznati i izdvojiti te predliterarne forme iz teksta evanđelja tako što bi se evanđelski tekst rastavio na sastavne delove nije moguće, naravno. To bi, takav pokušaj bi predstavljao jedno nasilje nad biblijskim tekstom. Jer evanđelisti nisu samo puki kompilatori, kako su nekada jednoglasno i neutemeljeno mislili predstavnici metoda literarnih formi, već su oni originalni, plodni, daroviti stvaraoci. Oni su upravo prvi teolozi rane crkve, prvi bogoslovi, ljudi kojima dugujemo saborno, autentično tumačenje vere crkve i iskustva crkve. Zapadni biblisti su se dosta bavili takvom tom školom istorijskih oblika, a kasnije kao nastavak reakcije na tu školu javlja se škola redakcija ili redakcion geschichtliche Schule. Ona je malo umerenija i smatra evanđeliste originalnim piscima, stvaralcima i teolozima, a ne samo kompilatorima već postojećih tekstova. No da se ne zadržavamo na tome. O evanđelju u crkvi i o njihovoj međusobnoj vezi dosta su govorili, naravno, svi pravoslavni i ogromna većina rimokatoličke teologa u međusobnoj vezi o autoritetu crkve koja, propovedajući Hrista, zapisuje evanđelje. Dakle, crkva iz svoje unutrašnje misionarske duhovne potrebe zapisuje evanđelje kao način svoga svedočenja, način svoje propovedi, način objavljivanja svoje radosne vesti o vaskrslom Gospodu. Oni ne pišu iz istorijske radoznalosti, već zbog konkretne potrebe crkve. I to ukazuju. Ne idu za tim da svog adresata, dakle onoga kome pišu evanđelje ili neku poslanicu, prosto faktografski upoznaju sa likom i delom Spasitelja, nego pre i više žele da kod čitaoca probude veru u njega. Pisa četvrtog evanđelja, sveti Jovan, bogoslov, direktno ističe da mu je pri zapisivanju nekih znamenja koja učini Isus pred učenicima svoji, cilj je bio upravo to da kod njih probudi veru da Isus jeste Hristos, Sin Božji, i da verujući imaju život u ime njegovo. Dakle, crkva kao zajednica naroda Božjeg i ontološki i hronološki prethodi novozavetnim spisma, pa u tom broju i evanđeljima. Ona ih je iznedrila iz svog duhovnog susreta sa Bogom u Kristu Isusu, Duhom Svetim. I često su se hrišćani prvoga veka okupljali na bogoslužbene skupe, okupljali u zajednicu lomljenja hleba i vina, okupljali, iako je crkva već u apostolsko vreme bila gonjena. Apostol Jakov, brat svetog Jovana Bogoslova, je već 44. godine učeničko stradao. Dakle, već 60. godina gonjena je od rimske vlasti, pa ipak se hrišćani po cenu mučeništva skupljali po skrovitim mestima, po grobljima svetih mučenika, po katakombama, da bi se sastali u zajednicu, da bi bili na eukaristijskom sabranju, da bi prelomili hleb i pričestili se. To je bio jednostavno način njihovog postojanja. Što kaže sveti apostol Pavle, ko će nas rastaviti od ljubavi Hristove? Žalost ili teskoba ili gonjenje ili glad ili golotinja ili opasnost ili mač? Kao što je napisano, radi tebe nas ubijaju, vazdan, smatraju se nas ovcama za klanje, ali u svemu ovome pobeđujemo kroz onoga koji je nas zavoleo. Jer sam uveren da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnjost, ni budućnost, ni visina, ni dubina, niti ikakva druga tvar neće moći odvojiti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu, Gospodu našem. ljubav prema Hristu, Gospodu, i potreba za sjedinjenjem sa njim odgonila je svaki strah. Hrišćani, dakle, ranog apostolskog vremena često su se okupljali na liturgiju i često su se pričašćivali. Kasnije, 4. veka naročito, kada je crkva postala slobodna i kada velike mase sveta ulaze u crkvu i kada je po prirodi stvari vera i nada i taj rani duhovni etos ranih hrišćana oslabio i oslabila revnost, onda je razvijena i obličena disciplina telesnog posta kao pripreme za pričešće i za liturgiju. Naravno, taj telesni post nije nikada samo telesni i smisao posta nije bio da se hrišćani udalje od pričešća, nego da se revnujući kroz post, uzdržanje i molitvu pripreme za susret sa Gospodom. To direktno kaže sveti Jovan Zlatousti. Treba se često pričašćivati, ali ne bilo kako. Treba se uvijek vraćati čaši života, ali pre uvijek i ponovo treba se vraćati istinskom hrišćanskom životu. Dakle, u svijesti ranih hrišćana okupljanje u crkvu, okupljanje na liturgiju, nije doživljavano samo kao jedno od bogosluženja, možda drugačije od onih koji bogosluženja koje se vršilo u Jerusalimskom hramu, ne, nego je liturgija bila i danas u pravoslavnoj crkvi centar svekolikog života crkve. Iz liturgijske delatnosti crkve proizilazi i razvija se ukupna njena struktura, njena administracija, parohijska organizacija, crkvene škole, filantropska delatnost, skupovi, predavanja i sva lepeza njene misije i aktivnosti. Liturgija nije samo delić našega života, nije samo fragment našeg vremena provedenog u hramu, nego sav život naš i ukupna aktivnost naša treba da je zahvaćena i ispunjena tim euharistijskim duhom. To je tajna u kojoj se crkva ostvaruje kao telo Hristovo, kao narod Boži. To je način postojanja crkve i svaki hrišćanin se upravo u tom sabranju potvrđuje da jeste član crkve, da jeste sutelesni Hrista Bogočovjeka. Nikola Kavasila, bizantijski teolog, kaže: kad bismo očima svetih sagledali liturgiju, mi bismo vidjeli jednog velikog Hrista i nas ugrađeno u njemu, ali ugrađene Duhom Svetim, očuvane kao ličnosti. A naš otac Justin kaže: gdje nema Boga čovjeka, nema crkve, gdje nema crkve, nema Eukaristije. Sve van toga je jeres, necrkva, anticrkva, pseudocrkva. I u pravoj crkvi, u liturgiji, mi prepoznajemo Hrista. U 24. glavi Svetog Evanđelja po Luki spominje se putovanje dvojice putnika iz Jerusalima u Emaus, a njima se usput pridružuje i sam vaskrsli Gospod, a oni ga ne prepoznaju. I on pita: kakav je to razgovor koji imate među sobom idući i što ste zamišljeni, neveseli? A oni govore: šta se to zbilo? Onda ih on prekovrava kako nisu mogli to da prepoznaju, zar nije sve pismo starozavetno o tome govorila. I sad približuju se gradu Emausu, Kradiću, Varošici, a spasitelj kao da namerava dalje da ide, oni ga zaustavljaju. I onda je on tu ostao sa njima i kada je seli za večeru, kada je prelomio hleb, onda ga prepoznaše. I onda im bi jasno kako je gorelo i zašto je gorelo srce njihovo dok im je usput govorio i pojašnjavao pisma. Prepoznaše ga dakle kao svoga učitelja i gospoda tek kada prelomi hleb. To je centralna misao ove perikope, inače veoma lepe, značajnog dela. Bilo bi interesantno možda jedno večer posvetiti toj temi. To je dakle centralna poruka ovog evanđelskog odeljka, ali ima ovaj biblijski tekst i drugih, da kažemo, sekundarnih značenja i poruka, recimo upotreba izraza pisma, akuzativ množine, da bi ukazalo na više, veći broj starozavetnih biblijskih spisa ili jedan lep, dobronameran gest. On želi da ide dalje, pada noć, on kaže, pa kućaš, noć pada, ostani sam nama, i on je tu ostao sa njima, prelomio hleb i oni ga prepoznaše kao svoga gospoda i učitelja.